bor eb rie camera. Cae poste se homoi stias, ies ili stias, che mi povas ludi.

bor eb rie camera. Cae poste se homoi stias, ies ili stias, che mi povas ludi.